Fatih'im. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.